देख मालो को वेन तीसरा ना नाइन ना कंपाइन इन रायर लिबरार सिर हो तो इरा ने मक म्यूजिक रुआ भाई कुछ नहीं हाथ उतार के तीने सुरु मालो लिली भाई है वहीं काला है म्यूजिक के प्रीमियर है तांसा हो सी निल्टन वेगा से हैं तांसा वाला पहले साइन है ओ ने म्यूजिक के तान हो सी अलेक्स पास रिबू ओ की एक पास रहने हो तीतुल लाउरा स्पेशल वाला राय वंशर ओ तो तुरमा इतल चेक मैसेज इतल लाश ले ले नमस्ते ताका प्रोग्राम से बेले कर पर ना मैसेज मांग बेले तान मान बिंचर ओ तो Hake diskul pa hanesa usude berita ne tebes ka wak sida ne bene abing berita ne bene abing eta bing eta dia kala bing eta kanya mau ne ma bike ke usu kare keisa kode ba kode emeter mera part la lakunia oh utar ulang mau hita ne beba mau masal zetu fale muzika ne terbaik obrigar barak mau tokana muzika ne be ami laurai sirayo nada masama barona iya ne ya kalene ya Osi Martins Leno dia nabi aman si Rayliu nabi servis dia kuda ruang eh Osi Gusmau dia musika terbaik makna esa mau Malaling hai mau aling ya radio fali ga Sing ya radio fali ya mau Pia kore be Ape sini layate namu uluk nang sazudan tete Nabi aman mau servis dia kana mau Lali bang ya media Apesenia lili hai kosinian. Bon trabajo la mam bot. Ba familia kira ek siro to kalandia apesen nasional bonat. Au lu kan sa jurare ta masa voluntario de ta mam. Ali fale ta bon mam lagu ida mai hau maka gora rona hela mam ni liang ia kala murak ne ur sida mako fresh la ba. Au si sol ka kor. Bon radio bon mam so ke usi ini Silvania. Au check to kala mensajen la mozo en la eh. Au cek tok lah, ide nebe kariki abing woi. Mama juda tu ela kompromis ba familia sira mai mena pai siko on rezio. Dia kalau dia kalau ba familia sira pun ada lepas sira eh. Osi sanso dia mana akanya leitiona. Mensajen abing lah ya mungkin mensajen be internet hanti abing. Namus li fali tambona nama osi branco bono masano mau dia galai osi anama mana metang. Bona umana in lagu ida mai ami makronela maunia lia usi klala murak ida ne diak mas ela dito na minuto balu beita tu insero na tine program bela bela continuan en next vale ya namam en next program la vale ya